crne pastirje i njihove črede. Dobro poznam, oni verjamejo svojim brevirjem za čast in slavo. Korakajo v boj, zapahni vrata.